Beza urzervischer feal, ata opres pahalv armestre, setuaz e beza houlen an aviel. Bezon eus da gaout patientet a walar da hedal an eos da zarevi. Magadurez ar patientet se eo ar beden. Gouzout ara karantez an aoutrou doue e ant e kal an ur breudeur. Ma pedom evito, a kemense a jikour kalz a hanom da badout e peor. An aoutrou ne houlen diganeom nemet beza prest, kas da ben or rark deiz goude deiz. Don a raid e eur, vel un tad o ton da ziambrou gevab var ler e zevechad labour. An emgav a zo a vo un emgav a garantez. Choumom atao var evez, a dalchom an daoulagad pik var an aoutrou an doue. Salver Jezus, ravim sklerijennet gant o puez, evit bezaz servicherien feal nive en deizman.

Beza ur servicher féal, ata o prez pa halv ar mestre, setuaz e peza houlen an aviel. Bezon eus da gaout pasiantet a walar da hedal an eos da zarevi. Magadurez ar pasiantet se eo ar beden. Gouzout a ra karantez an aoutrou doue e ant e kal an ur breudeur. Ma pedom evito, a kemense a jikour kalz ar anom da badout e peor. An aoutrou ne houlen digan eom nemet beza prest, kas da ben or rark deiz goude deiz. Don a raid e eur, vel un tad o ton da ziambrou ge vab var lec'h e zevechad labour. An emgav a zo a vo un emgav a garantez. Choumom atao var evez, a dalchom an daoulagad pik var an aoutrou an doue. Salver Jezus, ravim sklerigennet gant o puez, evit bez a servicherien feal ni ive en deizman.